0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуубуз чок. Табы.
1: Адам.
0: Чок болмуштуубуз бар, yani, денизе керек жок, кардашым мен.
1: Мен ичине алдым. Зөрүк.